Chieje simkhoni phalbi ghazimil jilagchi nga tho ologlob jichobi warnang ge phonir fkarcho warnang chinji phoni chieje khaprlag yol